Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú bíi ti tàkùtọ̀, ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú bíi ti tèmi lọ, ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú bíi ti kìnìún, ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Àlàtàdá iná ọwọ́ kẹfẹ́ rẹ bíi ìjàn. Aṣíwájú ògùn lálọ́ akẹ́yọ ògùn lámọ̀. Ọ̀pá tó tí rí tó kanlẹ̀ tó kọ̀ ọ́ lọ.

Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Ọba tó dá mi. Láti inú ọlẹ́ ìyá mi ló ti mọ̀ mí. Tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì. Mi ò jẹ́ gbàgbé.